Meli gohdarin heja mesitrana halkalo gohdar kir. Ez disa binim ser zaman hundikarın ji telefonin xoye Android aplikasyona mea Veng Radio hundaynin ji App Store u Play Store hun jwe dere veşane mea giş hundikarın beacbinin u hun ji mera peyam bişinin deng bavejin. Disa ez binim ser zaman hun ji numaraya WhatsApp'a ya 0532-428-724 Biriya WhatsApp-e daxwaz u peyamê xwe hûn dikarin ji me re bişînin. Daxwazê xwe, dengê xwe ji me re bişînin. Em bi hevdûra bernameyek bi coş, bi kelecanî, bi xweşikbûn em derbas bikin. Nika yek peyamek me heye, bi kurmançkî nivîsandiye. Merhaba şumarê, ez Canê Amedra. برنامه شما بخیر و شیبو از شما پیروز کنا زوان جویایش و زوان استبیایش مایو نو برنامه زفرندو زفرند بیو از سپاس کنا سمه دکه ده شما و حسوسی و کدلالره دیر تایلان یلدز وی جگرامن و پیرو اشار کردی رو برو ما زیده را سپاسیان خطوره کنه و کجانه ما که دیر تایلان یلدز وی جگرامن ما پیا گوشتر بکره ده هایده.

goştare ma yerciye ma deire xo goştar ker reyna ma şmadire e goştaryan ma şma xo vira mekere şma nete neşkene mare peyambere şawe şma ser whatsappide ne mare whatsappide veng xo ke eşkene mare bire şawe veng berze ma pia akerin goştar bikere ezike ka şmare deire wazena diyar şma bikeri deire kerim kerim sevinç rayir واشمار برو ما پیا گوشتار بکره دمارای نماغو خبری بدن